0: Nimfuka mi mwangane.
1: Oh mi mwangane ya ya. Nimfuka mi mwangane ya ya.
0: Nimfuka mi mwangane, mi mwangane. Nimfuka mi mwangane ya ya.

Wakaimo, wa aboi mukwa, wakaimo, wa aboi mukwa, kamwa kaimo, wa aboi nyanga, kamwa kaimo, wa aboi nyanga, kamwa